Is It Love Like Before fik vi her med Jan Kaiser og Annie Schilder. Så skal vi have et nummer med The Kelly Family, og det vi skal høre, det er An Angel.

Det var Helmut Lotti og Marin Hero. Sådan tror jeg, det var. Så skal vi have The Bellamy Brothers med Sugar Daddy.

Så skal vi have et nummer med Birthe Kjær oppe i skyerne, og Cliff Richard og Steve Wonder, She's So Beautiful.

0: Radio Nibelungen på 101,7 MHz.
1: Så er turen kommet til Anne Linders Anne Samuelsen med Clown og Duran Duran, All She Wants Is.

Det var så MD-duo med Costa del Sol, og så var det Sofia 1988, hun sang To Øl. Vi skal høre Lindsay Waddington, Talking to a Dover, Drover, og Claus og Servants, Du min stjerne.

Ja, det var Rasmus Seebach med Søndag, og de sang Sprikker, og så The Victim med Cornflower Blue. Vi skal høre i Henning Vad, Når facaden bliver lagt, og Nancy Sue, Every Country Dance.

Det var så Åke Lindholm med I'll Return og Åge Buster, der sang dagen derpå. Og så skal I høre brevet i reolen, og det er med H.C. Eichner og Tom Hawkins, ja, I Will Stay.

så er det Anders Frandsen, vi skal have med When the Ice Breaks. When the Ice Breaks. Og Anders Frandsen var ham fra Melodi Grand Prix med en lille melodi eller sådan noget. Og if I held you in my arms, det er blandede bolsjer, du lytter til på Midtfjord Radio.

og det var det hollandske bidrag her til Børne Melodi Grand Prix i 2004, og der skal vi lige have nogle flere bolcher fra. Men nu er det Kim Larsen og Sommer. Og det er et bolcher her på Midtfjord Radio.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio. Din lokale radio.